تنبهوا على اللحن شوي. الأغنية دي اتعملت بالعربي بس ما خدتش حقها قبل كده، وانا النهارده عايزه اغنيها.